zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

0: s Bogom.
1: Ovdje Mile Dupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Mirić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti.

0: daj mi E, ali budite pašljivi.
1: Može, ali za 30
0: minuta. Čekaj, čekaj. Šta, ono, kao, 30... a ne, stani. Jel ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jeršeka. Evo, odmah rezervirajte ulaznice za na godinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Paurića Štefov.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Štefo, ćeš moj.
1: Bil mogo.
2: Kad mi padne šešire na